نواتا ایورن نا باورن تک ونی ہے ایورن نی تدورن کم گا وانما فاہ ایورن گے باورن گواگن ایورن انہوشگا میں

سانسوں کی مالا پے کی پاکستان کے مشہور قوالی استاذ نصرت فتح علی خان کے دینی عشقی احساس تکن فرگن و مشہور لوے۔

ساسوں کے مالا پیا کی پاکستان کے مشہور قوالی استاذ نصرت فاتح علی خان کے دینی عشقی احساس تک فر کے مشہور لوے میں لوے کے لین نسبت بنی وی ونا کارون کے پاکستان کے مشہور لمبریا طفیل خوشیا پوریا نمس می لوے کا ہندو آدی صوفی عشقی صفتنگ کلویتی می سولونا کارون کے لمبریا میرا پائی کے لمے کم وس پائیں می ہوں بنے می لوے کی گینا لین تک کم بیت نگا کے ہدا فوا لوے کما می دائرہ کے گینا بائی کو اتفاق ہوئے

راحت کے کڈیرن سرے نصرت فتح علی خان کے آری ہوں میوزک تس کو اینا کے قوالی گروپ کا پیور وکنگلن فنانے اہن کموں راحت دنیا کے ایک کنکور تو کا باوا کنسرٹ تو کا ادیوس ملوکی ہے دے

0: വൈറൽ വൈബ്.
1: میرے سامنے والی کھڑکی میں کی فستلو گہرتو گے میوزک ایم میں فری ہمیں بیان کو دے لوے آر ڈپارٹمنٹ کے فری ہم میوزک پڑوسن فلم کا کشور کمار کی آفوا ملوے کی مجا تھیٹریکل گوت کا گھشال دن لوے نم وس یو ٹیوب فنڈان کرن واری ملوا گے مزاج ایکو بدل کلی اینا کے ورشن کے مڈ میتری ایکوسٹک بیڈ روم پوپ لوے یوکے لیلی کے راگو تکایکو لوا ویگن دیئی زمانی ہگیم لوبی کے لوے کا کرن نوانی کے میں ہوشیلما ایکی پلیٹ فارم تکوں 30 ملین ورے گینا پلیس لی بفوے